0: ¿Cómo están? Excelente, maravilloso, espectacular, pero sobre todo, bendecido jueves 16 de julio. Bienvenidos a su casa. Me asustaste, Mesa. A su casa, Inutilandia, por tu DN Radio, con toda la alegría del mundo. Darín Catalavera, el Zule y Ledez, Matoño Murillo, los de Buenos Días América, nuestros amigos y compañeros, Lalito Leal, Janet Vázquez, Andreina Gandica, toda la banda que hace posible esta porquería de programa. Queremos agradecerles bastante su preferencia de lunes a viernes, así que no se hable más, a pasarla bien chido. Bendiciones para todos, pongan las manos de Dios o de lo que usted crea este día y va a ver que todo va a tener solución. Y también aprovechando, queremos seguir uniéndonos al tema de la hija de Juanito. Le mandamos un fuerte abrazo, que ayer, para los que no escucharon, sufrió un accidente y está en revisión médica, están haciéndoles estudios.
1: Todo va a estar bien.
0: Entonces,
1: todo va a estar bien.
0: Mucha banda primero se Dios preguntaba, oye, ¿y el Juanito por qué no marca? ¿El Juanito por qué no manda mensajes? Seguramente se enojó por las reglas de la DARE cuando llegó enojada el viernes pasado, pero con gripa, toda mormotiva, pero no fue por ello. No, pero lo mío ya es natural. Lo mío es un idioma, es una forma de vida. Oye, pero no, el tema con Juanito, que no ha marcado, es porque anímicamente no anda muy bien. Entonces, por el tema, y anda pues metido en saber a dónde lleva a su hija y los estudios y todo eso. Entonces, le mandamos un fuerte abrazo y le pedimos a toda la banda que siga en oración por la nena de Juanito para que se recupere lo más pronto posible. Así que bueno, a toda la banda, muy buenos días, mi queridísima Darinquititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit ¿cómo estás? ¡Buenos días!
1: ¡Hola, Antonelito! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron mis petotones?
0: ¿Cómo amanecieron mis petotones? ¿Cómo te salen bien?
1: ¿Cómo te salen tus petotones?
0: Ahí van, ahí van, ahí van.
1: ¿Cómo te salen tus petotones, Zuley?
2: Bien, todo bien, todo bien.
0: Ya aguadillos, ¿no?
1: ¡Qué sonso!
2: Petotones, petotones.
1: Les mando un fuerte abrazo a los que nos están escuchando. Gracias por iniciar el día con nosotros. Quédense, programón.
0: Eso, mi Dani, bienvenida. Mi querido Petotón Ledesma, ¿cómo estás, mi Zuley?
2: Buenos días, Dani, buenos días, Antonio, buenos días a usted que pierde su tiempo con nosotros y que se la pasa muy bien. Se la pasa deluxe. Un gran saludo de...
0: Lux.
2: Pues un nuevo día, Antonio.
0: Un nuevo día, claro que sí.
2: Un nuevo amanecer para intentar cosas que tenemos en mente, pero que de repente no nos atrevemos a realizar, Antonio.
0: Efectivamente, mi querido Zuli. Así que abrazote a toda la bandera y gracias por su preferencia. Bueno, no se hable más. Arrancamos Inutilandia.